Sinetit kirtoo massa, kun kalmisto virkoo massa. Nostamassa kirkon maasta ylös virkomassa. Kun seinä puhuu kaivaa, painaa ei palkaa.